0: That's right.
1: Rydw I wrth fy modd yn nofio. Rydw I eisiau cadw'n heini ac yn iach. Rydw I eisiau I fy mhentyn dweud, dyna fy mam, dyna pam, rwy'n mynd I helo. Dewch o hyd i'ch atebion ffitrwydd chi yn hamdden helo. Archwiliwch eich hamfeidd. Glymio yw pyllau nofio a dod o hyd i'ch dosbarth ymarfer corff perffaith. Mae'n dechrau gyda un cam yn hamdden helo. Dim contractau, dim ffioedd ymuno. Dim ond dewis aelodaeth neu dalu wrth fyn. Ewch I heloleisure.org.uk.
2: Have a great day with MacArthur Glen Designer Outlet Bridge End. Go for the brands you love. Stay for 60% off.